0: وكان سليون الأخوان وخيرا بينكيل لشقل اللي راتني قواديوس لنقطعو سليس سنتيلهو لشبير قالي راتني قواديوس نقطعو سليشهو لبروفيتا إيسائياس سليس 55 لخي رقال نرقال سلي كويب رقال خون لخو رقال جكوين مار سنراتنا كوي رقال أخوي دي آتينين Utchirishan di Salmo, Anis 64. Lishkap Rakali Ratine Kakwa Dios, Nakatao Salishu, San Pablo, Rebla Romanos, Quashakip Chol, Natiklaril Balsali, Quashak Lahu, Rakal, Narake Sali, O Shipskak Al Rakal. Lishabile Siri Kakwa Jesus, Ani Nakatao Sali San Mateo, Osh Lahuchol, Hun, Tosa. O shipshkak al rakal. Kabiak bilish ben rakali ratini kakwa dios nashtiachi hokain. Hokain nashtiri kakwa. Honak lihap utlish chuke nakubechak sa chosha utink ata sut ik aran. Kwitok mahi nashtakres li choch ut ink a nashk echi yolak. Utchi mok li akwim renak ta kwang ityah chokre li lah akwinel ho kwi li kwa re tsakak ho kan akwi li atin ninkye la in ink a ta sut ik chak kwik in shimak a tishk am chak Tento banak shbenkwa tishbanu ho kwahom likwahom ut tishpa likaru shintaklakwi ratin lirios bastios lirios toshiga kichi amengirish kaprakal lika komotish tabasisash berakal lik angelo ba
1: Kabiak liskap rakal ratin di Dios kwan sashku San Pablo re la Roma. Nasya chikumain. Lishrimal kalok al chalen chak. Chalel chak. Lain ning koslanak maku naruta shkuntak etankil li raylal kyoko chishkulbal anakwan rikin lishrimash do ala tak otbasimang kikin. Hoch inal ko animalik Likuan junsut kun rubel chosha ashal yochi shrainkil utyo choninkil nakta utbesiman chichal naklao ralash ahol li dios. Chishkunil li ruchi choch kishkashtesish rubel shkwankil li ho maho il nalep mokorik inta nakkirach chol. Rajon pan kishkastesi re apan kwan roy benyom nak ta ach apak chirush kwan kili li ak ut tostau li kwan chach apan bil halish dimash lokal ebli ralash kahol li dios nakanaw nak chishkoni li kwan kunsut hun rubel chosha Na ayay nak chak ut kwang sa raydal ko hun li ishq okre chi alang. Utlaoah kwi li kak ulum li shben ru li santi li ben ru li musik ek. Noko ayay nak sa li ka chol nak yoko chi yo ninkil nak li dios tosh ul ho tsakal ralashk ahol ut to kolek. Ta kolek li kachoch el kasululel ratin li Dios.
0: Bantios li Dios. Kabiak li kabich, chilishan ta kabili chabile silal.